Igba temi naa ti de igba mi de oni akole orin eleyi Evangelist Mrs. Abimbola Odeleye ti gbogbo aye npe ni FCBA awon won ko orin eleyi Oya je ki n paluda awon naa won to ko eleyi bo won se ko oya o egbe soke